Benasudi, nyimbre bolo wadi vieta itaon. Nenka holi en, wakati subaha, julugo subaha, diga lau, diga fajiri, fajiri lolon, fajiri didi. Fajiru kazi, po fajiru sadi. Fajiru lono ndoye yake, fere bulo lolonga asa buli didi. Bulo lolonga asa arande, onia don bana bulo lontama veti. Sona nta odun vetai. Bulo lidabredo, kanjuon, fajiru sadi, kanjuon veti. Diga bulo lidabredo, tonga asido, yake mayon wakati subaha, wajibikari, yake mayon arande wakati subaha. Lo juuta ni haya yuta haa wakati vutugo nange. Wasalatu subhi rakatani, waman adraka, rakatan wahidatan kabla khurujil wakti fakad adraka. Yadisi Abi Huraira radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kala, man adraka rakatan fakad adraka as-salata. وهذا يشتمل أيتها المسلم مسلمة جميع الصلوات التي كتبها الله عليك فإذا أدركت ركعة واحدة فقد أدركت الصلاة كلها وقت سبحانه وقت ما ينوي درد ما يفتي درد ديدي في هذا ما جولة سبحانه وجولة درد ووري ها وقت در سبحانه درد ووري وبقوا أسل من أنه فرتي ورلو وهبي وقت koda a julai darde mai didi fu andar wakkati a ummi wakkati subaha do lutti bawo budol ngasi veti do fodde a jula subaha silmina nange vurti veti aybi wakkati subaha amma je uri teddunga be daraja.

0: رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا فيها ما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل متفق عليه رغري وقت يشايبو نوي رغري من ميفاي رغري من دو إمام أحمد كفي حسلس الليل تو أسندي جمع تفري أرانديري تو تمني وقت يسايي دونن سفتا دون من واني ngam yo dalil hadis jibril alayhi salam wari juldi be annabi sallallahu alayhi wa sallama julde didabreya eshayi wari ha yebre jemma arandere timmi ato sendi jemma gebe tati haragare yebre arandere enon non hadis sayyida aisha bovia ta annabi sallallahu alayhi wa sallama vi julde esayi ha hakkunde wakati ba ummugo virnugo safakuri ha yotta ha sulusul layli suruzu laylo badima jetten putien vien jamdi ko jena ibereta na banni e mangar bado wala jiga jego be koreta wadai nam asanda lerji jemma ummugo yake wakati mutugo nangero hayo ta wakati subahado akasa dum jebe tati avurtina to dum dosanda ler nay nay ma ler nay arande ummugo mangar ba to dosanda ler tata di ma ler tati arande nam suruzu layli al awwal donon e via e sayi do fudda yake mutugo safakuri virnugo mboderi do ha yotta ha sulusul layli mai wa qala ashabur ra'i ila nisfil layli lima rawahu an anas ibn malik qala akhara rasulullah sallallahu alayhi wa sallama salatul isha ila nisfil layli wa bewo be dino fainano dum do hada ha reta jemma to sendi saka ummugo mutugo virnugo safakuri do ayotta to jemma sendi saka wakati mayon hakkunde majum do on wakati shayi halata enannanta abdullah ibn umar kaimbo vi ani nabi sallallahu alayhi wa sallama waqtul ishai ila nisfil layli kanko bo vi e sayi do fudda diga mutugo safakuri wayota hareta jammare enoya bawton bo hal yajuzu ta'khiru salati al ishai hatta sulusul layli na ko dagata nannanta wakati bo en do yi do sendi gebe wakati non waktu darura wakati fere bodon waktu alfadila na wakati sendi gebe tati na men tammi larugo ni kam daga nan bi adama julugo e sayi ha yotta ha sulus jemma arande e bo dagan bi adama jula e sayi ha yotta areta saka jemma e bo daga nan mu usakitina julugo amma tata derdirabe vowa viya yo nenani dum dagan ka viya dum boddum on sa dinga wadugo dum goddo solnatamo on ha meraare wakati kam julugo dum ha aran wakati do wakati ma en mari mbarjaari buri daraja buri sembe ha saka jemma do to inno julugo do munafu on kanjon buri teddugo nasibugo e sa yo nasaka jemma afdalu awqati salah وأفضل أوقات الصلاة في أول وقتها والأوقات ثلاثة أقسام وهي وقت الفضيلة إن هي بردم وقتكم أراند وقت وقت بردسان لقبتاتي أراند وقت لو إنما وقت الفضيلة كان جوان بري تدقها وقت بري فورغو بري مبرجاري أراند ميكا وقت الفضيلة إذا بول ما يبو وقت الجواز wakati dagi dum julugo to ajuli jura yake do wudima do foti be darnde ma jutugo do wakati may do daga na jula amma to ajuno jura wakati buri hebe gombar jari bawton bo tata bol bo won wakati waktu darura waktu darura do bo wakati to lati do vurta citaka wakati vurta to ajula jura do asir do vurta vurti dan be jura wakati mai dobo waktu darura tata en jaba derdirabe julbe julugo ha waktu darura ko ne o acce wakati ga da waktu fadila yawe nastedum to ne bayna su waktu fadila bo naste waktu jawas ta jabe tum on dona waktu ad darura hawrindire wakati sakite alla renwen o waktu fadila fa huwa afdalu al awqati lima fihi min al khair was sawabi wa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yakhiru salati az-zuhri عن أول وقته حتى تنكسر شدة الحر رحمة بالناس وحتى لا يذهب الخشوع. وفي الحديث الذي رواه البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة وإذا اشتد البرد بكر بالصلاة. هكذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم مراعاة لظروف الناس وأحوالهم. وقت جبور تدقو دون وقت وعليه وسلم دون جتنا جورة سئة جولة تالا وقل تنيلاتي ناقل ساتي نغم ولولار ياكيجي همب تاتا وقت ناقل ساتي وولدو وارو أرض همب برو جولة همب وارتا رو جولة كلول ولا خشو ولا hata khushu nakki sakanju wadi ojutinta ele nonto wakati pewo lo saati woro jula law gatata himbe jangol ya nangalum bana isha ay ko yende toba ko nandi banni himbe ya dana heba juli jamare ko nandi banni do bodo yawnalum ngalaru go yake jimbe on na vigo dum non non wakati men wadi en dar don inshallah se fen jangoto la yari balja en tokkita do wakati ji inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.
1: كنتم مع
2: كتاب الجامع في فقه النساء
1: مع دكتور نفيس.

أجلنا منه. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. نعوذ بالله من أن نكون من هؤلاء. على رينين رينين وليه وسلم في صحابين مودون ماي بيرون جبريدي سيوتي دو بسيوتادو حدوم دندنتا صحابين رضوان الله عليهم يمي النبي صلى الله عليه وسلم موجون سيوتي دو موجون هم بسيوتي النبي صلى الله عليه وسلم في جيادو اللامومني جو توني وماني وسيوتي ها سمري دونيا hato raji dunia o siwti o hoti hinnu e Allah senido o siwti wala hande mi nyawdo hore am do nawa hande mi dabiti jawdim hebay hande bingel am nyawdo jango dada am nyawdo a jango baba am nyawdo a hande dada am maani jango baba am maani jango debbo am maani jango bingel am do patdum torraji dunia on torraji do torra bi adama mu'mini jo to hoti haja o mira o siwti himbe maako je o sendirino go pat o hebi ho heftibe kala hunde onti o wanyino ha dunya pat o sendiri be mare kala dewe maako bodde maako je o huino pat o hebi o hauti be mai diga o don der gabrire maako o don der neema o do dani doidi en bana en janga no ha su'al al gabri munkari be nakir su'al je be yaman no bi adamajo mu'minijo ha gabrire mun to o jabi yami jo yamama malaika en vienno mo danu do yidi bangado do ngel ni tan o itta arani ni tan fo de ko dargal dara ko moje fu en do andi to de te on ha gabri remu de dargal dara amma kan ko ba ittugo aranel ni hander ittugo aranel lo o do hoyda ba koydi on tan himbe je warata kudeji mako waranta mo do biyata godo itti arani do hoyda koydi beldi ni don der siwtare to a diuti a finima a yida fin go man sam tammi yake fere do wada jiabe Allah bani yake fere bo ado dana doidi doy koy petoy amma do der yangada nafsu do yangita atawa hore ma do efta do a goddo do fartama a kuje nyiddude do fartama a ani ku ado der yangada ni je wala ko nandi ni on masalu gabrire be bi adamajo yonki do yangita ko na yite do jaba be mage be hore mun yonki do yangita nam o viata o ka o hebi o siwti yangadaji do pado hoti a hinnu e jawmirawo do der endam jawmirawo amma jeyaado Allah fajirijo yaggido jeyaajo jeyaado Allah yaggido bo ummatore siwti jeyaabe Allah mu'mini en siwti bone mako enon non leddi mako wuro ngo o woni fu siwti bone mako enon non ledde ledde je en yi'ata ledde Allah tagide ummoje do ledde mai fu siwti bone fajirijo eno non dabbaji dabbaji fu siwti bone fajirijo to bi adama yaggido o yakta do keri Allah o rewata Allah no rewrete o do wutata umroje jawmirawo o daya ta kadaadi jawmirawo nyande to o maani je yaabe Allah salihi en par siwti bone mako siwti to nyande mako siwti yangada mako eno non leddi mako leddi ndi o yahata do leddi siwti bibbe leddi siwti enon non ledde de en yiata do ledde siwti bone mako soppungal taungal wadudum hado ledde siwti bone mako enon non dabbaji dabbaji siwti bone mako ni on annabi sallallahu alaihi wasallam sendiri maybe maybe don gebe didi maybe don gebe didi maydo o ma o siwti do maydo o bo o siwtado Allah senido watu en hander maybe siwtibe Allah senido waduni ton hi en maani en sendiri be duniya do vasmiru wala baaw may lata en do nyelwi ko en yahata en tawa Allah taala handu en handal en kala julbe Allah senido fum hander do en yidi ha en yecca dammudum ti babul janaza do no en timinirta en lara bi adama toni a yiwi mo a vo'ini a bosingi wa mako a timmini en lara ha burde bandu woni ha bi adama fum malhuza mido rammitina mon dammudum sifa hasnugo bi adama bananen yeccirno sifa ngi wa mayni sifa hasnugo bi adama ha vurdere bandu bi adama woni fone ba hottollo on sukka ha totton diga ha les mako diga hakine mako diga ha noppi mako ha gite mako ha do hunduko mako o sukka ha mako woni fu ngam dume nan gomo beddan gomo mbodenga tata wodi ko vurtata ha bandu mako ko tesata tawa wala ko do faddi dum ila vonna kasa mako ende torra mo kanko ko malli bo torra
rondiɓe mo, to torri rondiɓe mo ni sum'a mako, inde mako on vonni o mayɗo, on sukkanamo burɗe noppi mako, burɗe kine mako, burɗe woni a ɓandu mako pat on sukka ɓe hottollo. E ɓawto ton bo on heɓa urdi, on watinamo urdi ha mawdi sujud mako, ha nokkuje sujudere mako pat on waɗa hottollo, on suɓɓa, on wostanamo hati inde mako, hakkine mako, hanne ɓe juuɗe mako, ha koppi, ha hoore, kooli, babaji kosɗe, e nandi ɗo on, terɗe sujudere, terɗe jeeɗiɗi, on wujanamo urdi ha totton, heɓa ɗum umma be alama muɗum. E nden ndenta on vo'ina kasa mako, en hasna bana en vino to debbo nde ha fikkunni sa en jogi rewɓe en volwanta, on wadda haddare on watanamo, on wadda toggol on watanamo, on wadda sallabi on haɓɓanamo. To heɓoto ɗo be leppol kasa mai ni, on ta'ata leppol bakin ko watta he'ata mo ɓornugo mako toggol jippitingol ha koppi, on ta'a dande nonnon, on vamta on ɓorninamo, na on yaha on nyota. To heɓake ɗo banni, to heɓaki bo, to limse laɓɗe seniɗe ɗon ɗe nawai kiɗɗe ɗe saman wala do maje, himɓe yeɗɓe wala haje maje, on hosa ɗe kanje mai on ɓornamo, on wanni mo leppi tati, on wadda leppi ɗiɗi, on sawa arande, on lora on wadda ɗiɗabol, on sawa kangol ɗo ɓura jutugo, kangol ɗo ɓurata jutugo, on haɓɓa ha hoore mako, on mofta ha dow hoore sam vurta timmina hoore mako huuɓa, on haɓɓa, on lora on nanga bicco leppol mai bo on mooɓa ha les kosɗe mako, on haɓɓa, on lora on wadda ɓoggol sakawol, on haɓɓa ha saka sak mako, on lora. To heɓo to on wadda ɓoggol gongol, on haɓɓa ha dow ɓernde mako banni dow viɓɓere les balbe mako ɗo, on lora on wadda ɓoggol gongol, on haɓɓa ha dow koppi mako siki ɓokki joyi. To heɓi siki leppiɗo jeeɗiɗino bo, en vino a haddinan mo, a ɓorninan mo, a haɓɓinan mo sallabi, a suddinan mo himar, nden ndenta a taarinamo leppi tati, leppol gotol jutu ɓura mo ɓandu seɗɗa ko nde juuɗe mani, ngam heɓa no mooɓira haɓɓira hoore mako be mooɓira haɓɓa ha kosɗe mako. Nden ndenta on wadda haɓɓa ɗon mai bo, on hokkita worɓe rondo en sifa yiwugo, sifa yiwugo mayɗo be sifa hasnugo mayɗo. To jawmirawo yaari balɗe jam jango, to Allah hoddiri, en ɗo tokkita ha sifa juulugo mayɗo, en juulirta mayɗo. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu.